0: gör ni nu då för att det inte ska bli så som det ju faktiskt blev då i Aneby förra veckan?
1: Ja, men vi har laddat med en god resurs. Vi kommer ha både poliser som åker bil, går till fots, cyklar. Vi kommer ha UAS i luften där vi kan spela in och filma allting som händer. Och vi kommer även ha en fast kameraövervakning på platsen. Dessutom så har vi en arresttrailer i Tranås som gör att vi kommer både kunna omhänderta förbrusade personer och sådana som stör den allmänna ordningen och då inte behöva köra dem till Eksjö utan kunna omhänderta dem i arresten i Tranås.
0: Mm. Men du, när det blev sådär stökigt i Aneby och i Visingsö veckan före det, då uppmanar ni också på era sociala medier föräldrar att komma och hämta sina barn och så vidare. Vad gör ni det nu med?
1: Ja, det kommer vi göra. Och vi har även gått ut med det i tidningen. Vi vill inte lägga vår resurs på att köra hem barn som har blivit för fulla. Utan vi vill att föräldrar tar ett eget ansvar.

0: där, att de håller sig nyktra så att de kan hämta barnen, att man pratar med sina barn om vilka risker det finns, att man svarar på dolt nummer om vi ringer, och att man samarbetar med andra föräldrar så att det blir ett tryggt och bra nätverk för barnen.
1: Mm. Nu är det ju tusentals människor på gång där och har varit också av flera andra cruising-event med liksom lite grann facit i hand. Hade ni kunnat göra någonting annat tidigare?
0: Ja, man ska komma ihåg det att cruisingen är ju, det är ju arrangören som är ansvarig för själva cruisingen. Sen är polisen ansvarig för säkerhet och ordning. Så vi kommer ju agera på brott som vi ser händer eller om man är för berusad. Det är vår uppgift. Men vi är hela tiden öppna för om vi kan göra något, justera någonting, göra någonting annorlunda. Vi måste hela tiden hänga med i den utvecklingen, så vi är observanta på det.
1: Men betyder det här att ni har så att säga steppat upp jämfört med förra veckan?
0: Ja.
1: Elin Samuelsson, gruppchef för områdespolisen i bland annat Tranås då. Ja, man får väl säga lycka till.
0: Tack snälla.
1: Hej.
0: Hej.

0: Pretenders, I'll Stand By You. Närmare 350 personer deltog i begravningen idag av 32-årige polismannen Christian Sedig i Eksjö idag, Maria.
1: Ja, Christian Sedig blev ju misshandlad när han försökte avstyra ett bråk under ett VM-arrangemang i Köpenhamn i juni och fick död förklaras senare på sjukhus. Och den här händelsen har ju fått stor uppmärksamhet i media, inte bara i Sverige utan i många andra länder också. Mm. Och idag hölls då den borgerliga begravningsceremonin i Olsberg Arena, och begravningsbyrån skriver i ett pressmeddelande att det var mycket musik och flera minnestal, bland annat ett som hade då skrivits av Christian Sedigs egen fru. Och i ett uttalande i det här pressmeddelandet så tackar hans familj för all värme och medmänsklighet de har fått i det här svåra som har hänt. Mm. Och ett av musikstyckena som spelades under den här begravningen idag var den här låten av Björn Ulvaeus och Benny Andersson.

0: στιγμή. Fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa?
1: Du måste finnas, Helene Sjöholm.
2: Kövarning i Jönköping på E4 in mot Jönköping i norrgående riktning. Det har skett en olycka, flera fordon inblandade vid påfarten vid Råslätt nummer 94 in mot Jönköping. Räkna med kövarning på E4, en olycka vid Råslätt.
3: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden. Elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden enligt prisjämförelsesajten Elskling. Den avgörande faktorn bakom prisökningen är låga nivåer i vattenmagasinen och att kärnkraftsreaktorer varit nedstängda för underhållsarbete. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
4: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara förhöjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
3: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
1: Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen där. Halloj igen, säger jag fredag, men kan du inte njuta och slappna av idag för du inte vet ens var du ska bo i höst? Det är många studenter som letar lägenhet nu. Ja, men då ska vi få en lägesrapport strax.

Kimberley, Eternity, det är många som letar efter någonstans att bo om man är student och en del får rent av köpa sin lägenhet. Och det här samtidigt som villapriserna gör sig

0: mot bostadsrättspriserna ligger rätt så stilla. Och ser man till de senaste 12 månaderna så har både villor och bostadsrätter i Jönköpings län ökat med runt 2,7%.
1: Gäller det här överallt i länet?
0: Nej, det gör ju inte det. Det där är ju ett snittpris och Nässjö sticker faktiskt ut, Nässjö kommun, i den här statistiken. Priset på bostadsrätter där har rasat med 26% det senaste året enligt den här statistiken.
1: Det var ganska stor skillnad.
0: Det är väldigt stor skillnad, det är mer än en fjärdedel.

0: Gotti och Kimbra, Somebody That I Used To Know. Vi har en olycka i Jönköping, Henrik.
1: Ja, se upp för kö på E4 in mot Jönköping. På farten vid Gåslet nummer 94. Två bilar är inblandade i en krock där och räddningstjänst är på plats. Och det berör trafiken in mot Jönköping i norrgående riktning. Så varning för kö, E4 Jönköping på farten vid Gåslet nummer 94. En olycka med två bilar emellan. E4 utanför Gränna, Rötlebron, där rullar trafiken också långsamt, framförallt i riktning mot Stockholm. Men det har ju att göra med broarbetet där trafiken får samsas på en motorvägshalva, så trafiken rullar långsamt. Tips

0: Campusservice på Högskolan i Jönköping som har hand om bostadsfrågor. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur mycket frågor får du om lägenheter just nu?
1: Ja, men just nu är det otroligt intensivt såklart. Som det alltid är i samband med terminstart.
0: Vet du hur många som söker?
1: Alltså, vi får till JO ungefär 3 500 nya studenter varje hösttermin. Så det är klart att de, så under förutsättning att de kommer utifrån, så är det ju merparten av dem som behöver någon typ av bostad.
0: Mm. Och i slutet på augusti så drar studierna igång. Och vi ser ju fortfarande många annonser efter lägenheter. Men hur skulle du säga att det ser ut just nu för den som vill ha studentlägenhet eller annan lägenhet i Jönköping just nu?
1: Mm. Alltså just nu är det ju ett ganska hårt tryck. Har man inte löst det innan så är det klart att det kan bli lite knöligt vid den här tiden. Så att jag skulle säga att det hänger ganska mycket på hur höga krav du har. Ställer du upp för mycket villkor för en bostad så är det svårare. Har du möjlighet att bo utanför stadskärnan, dela lägenhet eller tänka dig att du inte väljer drömlägenheten första eller bostaden, då är det, skulle jag säga, nästan inga problem. Då löser vi det.
0: Mm.
1: Så att under de förutsättningarna så ser det bra ut.
0: Samtidigt då så säger studentbostadsbolagen som har ju kartlagt det här att ja, men det är medelgod chans. Det är inte akut brist i Jönköping utan medelgod chans säger de att få en studentbostad.
1: Mm, precis. SFS då, Sveriges förenade studentkårer, de gör ju den här undersökningen årligen. Och där har ju Jönköping förflyttat sig från att ha varit ett läge som har varit tufft till att nu ha en medelgod chans. Och man räknar ju på lite olika parametrar. När vi tittar på den undersökning som SFS också gör så blir ju Jönköping årets studentstad 2026. Och en av de starkaste indikatorerna är ju faktiskt möjligheten till bostad för att välja ett lärosäte.
0: Vad beror det på att det har blivit lite lättare?
1: Det är bostadsmarknaden generellt. Den är lite enklare och då blir den per definition lite enklare även för de här målgrupperna. Väldigt många studenter bor ju inte i, vad ska vi kalla för, särskilt prefixade studentbostäder utan mindre lägenheter, hyresrätter, inhyrningar och så vidare. Och det har faktiskt blivit fler.
0: Mm.
1: Så det blir underlättnad även för den målgruppen.
0: Hur många fler skulle behöva sett ur ditt perspektiv studentbostäder?
1: Alltså, jag tror på en bostadsmarknad i balans generellt. Det vill säga att det finns ett utbud som matchar de behov som finns. Och då kan vi se att små billiga hyresrätter är det ju många som är intresserade av. Nu kommer det ju faktiskt en hel del till. Vi har kvarteret som har byggts ner på Munksjöstaden, togs i bruk i år. Vi har Grävlingen som det heter som byggs här precis bredvid högskolan. Båda de innehåller ju hyresrättsobjekt. Så att kommer bostadsbyggandet igång så kommer det ge effekt även för studenterna i Jönköpings kommun.
0: Men du, för den som fortfarande inte har löst boende, kan ni hjälpa till på något vis?
1: JU då har en bostadsgaranti för sina internationella studenter, det vill säga de som kommer utifrån och flyttar in. Och där har vi ett antal lägenheter i eget bestånd som vi hyr ut och administrerar. För de nationella studenterna så kan man säga, blir det ett litet överskott i den potten, då har vi möjlighet att fördela det även på de nationella studenterna. Men JU som lärosäte tar ju inget särskilt ansvar för bostadsfrågan för alla studenter generellt. Det skulle jag inte säga att något lärosäte vågar göra.
0: Men du, vad är ditt tips då som ändå är chef för Campus Service på högskolan och har hand om bostadsfrågor till den som inte har löst boendet än?
1: Ja, vi har en sajt, Studbo, där man kan gå in. Där läggs alla bostäder som är tillgängliga in, både från bostadsbolagen men också privatpersoner som har rum och annat att hyra ut. Ha lite is i magen, våga välja någonting annat så länge du ska känna dig trygg, men ha ögonen öppna, var beredd att flytta under terminen kanske. Eller till nästa termin kan det komma loss någonting. Men det kommer lösa sig. Mm. Alltså vi känner oss ganska lugna med det. Det gör det. Man får bo på madrass eller soffa någon vecka. Och sen har det kommit loss någon lya förhoppningsvis.
0: Nia Chaib då, chef för Campus Service på Högskolan i Jönköping. Tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar.
1: P4 Jönköping.
0: Flera gånger den här sommaren har det kommit drunkningslarm i Jönköpings län där dykare från Borås fått rycka ut. Som vi berättade tidigare så finns det ju bara så kallade fridykare i Jönköpings län medan det i Borås finns särskilda räddningsdykare. Och en av dem är du, Robert Malmgren. Hej!
2: Hej!
0: Hej! Först bara, hur är det att åka ut när ni vet att det faktiskt ligger någon i vattnet?
2: Nej, men vi ser ju det som vår arbetsuppgift. Liksom. Så är det ju liksom med alla jobb. Men vi tränar ju och är utbildade för detta. Så att ja, man är ju fokuserad och försöker liksom ta in den informationen man har och sen åker man bortåt. Sen är det ju så att ju längre man åker desto mindre sannolikhet är ju att få upp någon vid liv. Men vi tänker att även om vi får upp en avliden så har man ändå gjort någon nytta ändå. Så att säga.
0: Alltså senast i tisdag så var ju ni i Vaggeryd på ett drunkningslarm där en äldre man avled i vattnet. Om ni hade funnits närmare, hade det gjort någon skillnad?
2: Ja, det är ju svårt alltid att spekulera i vad som skulle ha hänt och sådär. Men alla förstår ju att sannolikheten med en kortare framkörning är ju högre att få upp någon vid liv, givetvis. Så är det ju.
0: Men då när ni var där i Vaggeryd, hur var det då när utgången faktiskt inte blir så lyckosam?
2: Man är fokuserad på att göra sitt jobb liksom, och man vill liksom göra sitt allra bästa liksom, och få upp en person helt enkelt. Så att man försöker liksom fokusera på sin del. Liksom. Hur länge han legat i, hur långt vi kan åka, det är inget vi kan påverka. Men att när vi kommer dit försöker vi bara göra ett så snabbt och effektivt jobb som det bara går. Liksom. Det är så man får tänka. Liksom. Man kan liksom inte tänka på något annat sätt. Det blir liksom konstigt. Mm.
0: Men hur stressande är det då? För nu har ni åkt från Borås flera gånger hit till Jönköpings län i sommar bara. Och det är ju ändå rätt så långt när ett sånt här larm går.
2: Ja, men det är så. De flesta kommuner i Sverige har ju inte räddningsstyrka, så då kan det ju bli ganska långa körsträckor. Liksom. Man gör olika prioriteringar i olika kommuner och allt har ju en kostnad. Liksom, så att, ja, det är så det är. Liksom. Det är väl en politisk fråga egentligen.
0: Fråga, varför har inte alla räddningsdykare?
2: Nej, man gör andra prioriteringar och det finns en kostnad och finns det olika sannolikhet att man kanske räknar att det är svårt att rädda någon vid liv, vilket det är liksom, och ja, så kanske man tänker att det kanske finns att man satsar pengarna på andra håll, andra saker så att säga.
0: Men du, när något sånt här händer som det nu gjorde i Vaggeryd i tisdags, får det fart på diskussionen om er räddningsdykare?
2: Det tror jag väl, att ju mer det händer och ju mer man kunnat rädda, så klart att det blir det. Sen så, jag vet inte hur man väntar på någon teknisk utveckling med robotar och sonarer och saker ska utvecklas. Så, oklart om det kanske blir räddningsdykare i framtiden, det vet man inte. Men än så länge så verkar det ju vara det som funkar i praktiken.
0: Men vad är den stora skillnaden då som ni kan göra och som inte fridykarna då kan göra?

0: på sitt här han sjönk, då kan man ju fridyka ner då, upp och ner. Men det blir ju vad ska jag säga, lite slumpartat sökning liksom. Har man, när man säger luft på ryggen, så kan man göra mer systematiskt, söka av ytor liksom. Framförallt områden som är djupare än sikten är, så att säga.
1: Robert Malmgren, lagchef och räddningsdykare i Borås, och vi söker ju förstås Vaggeryds räddningschef för en kommentar om drunkningsolyckan i tisdags. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.

0: Taylor Swift, Cruel Summer.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Och P4 Jönköping specifikt. Klockan är 4 minuter i 4:30.

0: från 1970. Då var det lite speciellt. Det är nog inte så speciellt nu kanske. Klockan är 16:30 den här fredags eftermiddagen. Och i P4 Jönköping nu om den uppmärksammade begravningen idag.
1: För närmare 350 personer deltog i begravningen av den 32-årige polismannen Christian Sedig i Eksjö som hölls i förmiddags. Han blev misshandlad när han försökte avstyra ett bråk under ett VM-arrangemang i Köpenhamn i juni och dödförklarades senare på sjukhus. Det här är en händelse som fått stor uppmärksamhet i hela landet, också utomlands. Den borgerliga begravningsceremonin hölls i Olsbergs arena i förmiddags med mycket musik och flera minnestal som bland annat skrivits av Christian Sedigs fru. I ett uttalande tackar hans familj för all värme och medmänsklighet de fått efter det svåra som hänt. En man i 40-årsåldern från Jönköping som häktades i slutet på juni för brott han ska ha begått i Grekland ska utlämnas dit. Det har tingsrätten beslutat. Mannen greps i Grekland 2015 och anklagades för att ha smugglat in en person i landet. Efter en kort rättegång fick mannen betala 1000 euro i böter. Han försattes på fri fot och har enligt sin advokat sen inte hört mer. Men tidigt i somras kom en internationell arresteringsorder mot mannen och de grekiska myndigheterna vill att mannen ska avtjäna sitt straff. Mannens advokat menar att fallet bryter mot rätten till rättegång inom skälig tid och har överklagat utlämningen. Hovrätten ska pröva den frågan. Så något helt annat. Flera dagar innan konserten började folk tälta utanför Folkets park i Huskvarna.
2: Det roligaste är ju nästan köupplevelsen liksom. Det är nästan lika stor del som själva konserten tycker jag.
3: Under fredagskvällen är det publikrekord i parken när Håkan Hellström spelar. Elio Sjöstrand har tillsammans med kompisen Tuva Hill sovit i tält sedan dagen innan.
2: Man får ju kanske inte bästa nattsömnen när man tältar 4 timmar kanske om man är från det positiva läget.
3: Men enligt Tuva så är köupplevelsen värd lite sömn.
4: Det handlar väl mest om gemenskapen nu i natt. Men också för att komma längst fram och få bästa konsertupplevelsen.
3: En lång kö slingrar sig ner på asfaltsparkeringen utanför parken. Flera tält står uppställda och längst fram i kön har Rebecka Svenningsson hamnat.
5: Det är alltid kul att få vara först, gå in först i ledet och liksom välja plats först. Det känns väldigt gott att få vara först innan alla.
1: Reportrar Gustav Bjärresten och Mia Falk Hancic. Och så småningom så ska vi tillbaka till kön i Huskvarna.
0: Vi har ju hört de som är först. Det är lite roligt att höra de som är sist, är det inte så?
1: Nej, vi får se.
0: Vad får de för väder ikväll då, de som ska gå på konsert eller åka på cruising? Jo, 10-15 grader, jag vet inte. Vad tror vi om sån temperatur?
1: Ja, det är inte så mycket, men man kanske håller sig varm i alla fall.
0: Så är det nog. De får också sol, även om det mest är moln. Och det ser inte ut att bli något regn i alla fall.

0: Om en timme är det dags för kvällspasset och där vill de att du redan nu börjar formulera ditt somrigaste vykort.
1: Glad fredag på er! Ikväll öppnar vi kvällspassets stora brevlåda och den vill jag fylla med radiovykort från era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har för sig gått där i sommar? Slussen är öppen, brevlådan är öppen och du är varmt välkommen att ringa in på 020 22 10 20 och berätta. Blev din bohuslänska bondgård födelseplats för tre kalvar och ditt barnbarns barn? Bakade du ditt livs första smulpaj i din Staffanstorpska stuga utan att bränna dig eller ner köket på vägen? Eller firade du Sveriges VM-seger mot Tunisien?

0: fantasifull när det gäller till att formulera frågeställningar. Henrik Gustafsson på Trafiken, hur är läget där just nu?
1: Senaste timmen har det varit kö på E4 Jönköping. Vid påfarten vid Råslätt, två bilar var inblandade där i någon form av krock. Men nu rullar det på bra in mot Jönköping, Råslätt nummer 94. Räddningstjänst kan fortfarande vara kvar där, men det rullar på. Däremot är det kö på E4 söder om Gränna, Röttelebron. Ganska långa sådana i samband med vägarbetet där på Röttelebron, främst i riktning mot Stockholm, men även i södergående. Tipsas på 020 999 444.

Midnight Sun. Vi har och har haft en varm sommar. Ändå har elpriserna varit ovanligt höga. Det hör du om i Ekot alldeles strax. Först bara Robbie Williams och Angels.

0: Här är kvart i fem ekot. Extremt höga elpriser i sommar. Åtalad för över 20 år gammal dubbelmord gör vissa medgivanden. Och så hör vi om att ett demokratisamtal har inletts i Venezuela. Marianne Haslov i Ekostudion. Elen har varit ovanligt dyr under juli och även under juni i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
1: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
2: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var spotpriset, det vill säga det elen kostat vid en specifik tidpunkt, 1400% högre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
1: Vilket är väldigt mycket högre.
2: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
1: Vi har haft kärnkraftsrevision, det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
2: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
1: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
0: Säger elprisanalytikern Christian Horvath, reporter TRGL. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Hanna Flordahl är åklagare i Sundsvall.
3: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av dem.
4: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
5: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapen från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
4: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
5: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en.

0: okände gärningsman också.
1: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
2: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökning, forensiska analyser och rättsmedicinska

0: Tyra Meidel. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Mellanöstern nu, i Jidda i Saudiarabien har Turkiet, Pakistan och Saudiarabien skrivit under ett gemensamt försvarsavtal idag. Vi är med oss vår utsände Mellanöstern Mattias Pleijel just nu i Jerusalem. Vad är det de här tre länderna har haft för utgångspunkter för det här avtalet?
1: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut. Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band, men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
0: Timingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.